0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen, og jeg tenkte,

bryllup på Rodos, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Derfor jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte.

Och bil, ja det var min utfor, sån som tingene var. Så fick mi ei datter och en golden retriever, men den var umulig att ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

man med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til, forholdet har

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Senneland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Senneland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på 3 til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk. Det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit I en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter I dag et uformelt møte I Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer I 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept I Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august I år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Helt I nattskogen står der en skigar mosegrodd og grå. Han til nedfalls og søkk I saman.

vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke får tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at

måker er jo kjent for å holde sammen I par, visst nok hele livet. De kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skaha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag I Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag I Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt I kirketiden. Med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger. Og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykkegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

0: Maris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land med å regne da en kokk fra renne ville. Om vi trasker rundt på øya og besover slidde grann. Men tenk så ble vi anfallt av en bande ville. Da det at denne Reinert hinker rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakter emmi ikke slik som andre folk. Vi er i blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinert, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra

0: Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt levende i dag, hverdagen fra 8 til 10.
4: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpet sammen med Tanja Borhaug, de inviterte møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen med Tanja Borhaug nå på tirsdag. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 1. september klokken 17 det bønnemøte. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland, 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da vi møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeraterne, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. MIFE Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møte for høstterminen. Og det møte blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIFE Lister sitt første møte nå I høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no alt med små bokstave annonse@radiolyngdal.no eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid og helst så tidlig som mulig slik at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Og så reiste hun seg opp I senga, og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebar som deg, sånn en tuba. Og så gråt hun en liten skvett. Og så sa hun,

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Han Simon I støa og katten var mette av alder og år. Og Båe var redde for vatten, og Båe

0: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter I dag et uformelt møte I Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer I to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger, og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne I oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 1. september klokken 17 det bønnemøte. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp I Vanse. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det er altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det er barnelaget Marits Minne som har basar, og det er altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld er det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen er kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskameratene, og når det er fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det er mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus, søndag 6. september klokken 18. Miffe Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter, mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det er Dag Steinfeldt, og hans tema er Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det er altså Miff Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det er Sigbjørn Gabrielsen på vegne av Lyngdal Frikirke som har andakten. Vi skal først få høre litt fin musikk.

God morgen alle sammen, og vel møte en ny andakt I Radio Lyngdal. Jeg heter Sigbjørn Gabrielsen, og har andakter for Lyngdal Frikirke. Sist jeg var på radioen, så gikk jeg gjennom Markus Evangeliet, kapittel 1, og vi fortsetter I kapittel 2 I dag. Og vi leser sånn, ifra vers 1. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av 4 mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, fyrte de sengen som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte I sitt hjerte, «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud.» Hvem kan forlate synder uten en? Det Gud. Straks merket Jesus I sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem, «Hvorfor tenker dere slik I deres hjerter? Hva lettest å si til den lamme? Dine synder deg forlatt, eller å si, stå opp, ta din seng og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, og nå taler han til den lamme.» Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han stod opp og tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle. Så alle ble ut av seg om undring, og de priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Amen. Jesus han var blitt kjent I sitt nærområde, og uansett hvor han kom henne, så kom det veldig mange folk og ville høre når han talte. Noen dager senere, står det, kom Jesus igjen til Kapernaum. Jesus bodde I Kapernaum, og det står her at det ble kjent at han var hjemme, og så kom det fullt av folk med en gang, og huset ble helt fullt.

i vers 5. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Jesus så på de som var den lamme. Deres tro gikk ut på å bære en som er hjelpeløs til Jesus. Vi har fått mange oppgaver i livet, og vi som kristne har jo en spesiell oppgave med å bære folk til Jesus. Bære de ikke kanskje fysisk, men bære de i bønn. Som små så har vi jo opplevd kanskje å bli båren. Bli båren av mor, bli båren av far, bli båren av de som er satt til å passe på oss. Som barn så var det en naturlig ting å bli båren. Jeg har selv et godt minne av å bli båren. Jeg hadde betennelse i tå, og far min tok meg til en lege, og han skar vekk det vonde. Og så fikk jeg beskjed om jeg ikke kunne gå på foten. Og det endte opp med at far min, han bar meg hjem. Og jeg var jo ganske stor. Jeg var 12 år, og jeg var nesten like stor som far min, for han var en liten mann. Men han bøyde seg ned, og jeg la meg over ryggen på han, og han stabba i vei og bar meg hjem. Jeg synes dette var på en måte flaut, men det var jo godt å bli båren på denne måten. Og det er faktisk en av de fineste minnene jeg har etter min far. Han var mye syk, men han hadde krefter nok til å bære meg opp bakkene til å være hjemme. Og Jesus, han ber oss om å være som disse, som ikke tenker på oss selv, men tenker på de andre først og fremst. Jesus sier, når han ser deg, dine synder er de forlatt. Og det vekte jo oppstyr. De skriftlærde reagerte, og dermed rette, for de så ikke på Jesus som noe mer enn et menneske. Hvem kan forlate synder uten en de har Gud? Men så sier Jesus, hva er lettest å si til en lamme? Dine synder er det forlatt, eller å si, stå opp, ta din seng og gå. Jesus kunne jo egentlig bare sagt, stå opp, ta opp senga di og gå, og han hadde antagelig da fått applaus. Men Jesus var mektig til å forlate syndet. Hva kostet det han? Jo, det kostet han livet. Han måtte offre seg selv på korset for at vi skulle få forlatelse for våre synder. Og den muligheten har vi også i dag. Og egentlig å falle sammen hos Jesus som denne her lamme allerede hadde gjort. Han så at Jesus er min redning. Og det har jeg jo sett. Han er min redning. Han er den som har ført meg over fra døden til livet. Så er Jesus mektig til å gjøre lamme gående også i dag. Men det største underet, det er faktisk at vi kan bli frelst ifra våre synder, fra vår dom og ifra fortapelsen. Hva er lettest å si? Dine synder er forlatt, eller å si, stopp, ta din seng og gå. Men så sier han til han, stopp, ta sengen din og gå til ditt hus. Og straks sto den lamme opp og gikk hjem framfor alle sine øyne. Og det fine til slutt her, de priste Gud og sa, slikt har vi aldri sett. Så de ga Gud ære. Og for meg å oppleve under, så skal vi gi Gud ære for at det skjer. Kjære Jesus, takk for dette ordet. Takk for at det går an å bli båren til deg, og takk for

Du ser til mer enn kroppen vår, du ser også til vår hjerte, og du ser til det vi trenger. Takk for frelsen som du har gitt oss i Jesu navn.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Hvor mye ville du ha betalt for ett kilogram med gull? Og hvor mye vil du ha betalt for ett kilogram med leire? Om vekta helt lik, så verdien definitivt ganske ulik. Ja, gull noe av det mest verdifulle vi kan tenke oss. Kiloprisen den kan variere, men liksom cirka pluss minus 1 million kroner for 1 kilo. Og leire, ja, den får du jo helt gratis. Så hvilken verdi ser du egentlig i en leirklump? I denne andakten så ønsker jeg å si noe om hvem Gud hvem han søker, hvordan han arbeider, og vi skal høre om en pottemaker og leire, om Gud og om oss. Ja, hvem vi, og hva slags verdi ser Herren Gud i deg og meg? Vi skal lese sammen fra Jeremia kapittel 18, vers 1-6. Dette det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Og jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire, det ble mislykket i pottemakerens hånd. Men da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik dere i min hånd, Israels hus. Vi hører her historien om en pottemaker som skal lage en pyntegjenstand, eller kanskje en bruksgjenstand, av leire. Så hvordan går han nå egentlig fram da, i denne prosessen med å skape og forme noe nytt? Først av alt så må han jo finne leire. Og slik det også med Herren Gud. I overført betydning så søker den treende Gud leire, ikke gull og diamanter. Menneske, fra en side sett, vi som den skrøpelige og verdiløse leiren. Vi forgjengelige, og vi syndige. Vi passer egentlig ikke sammen med Gud. Og samtidig, mennesket det ypperste av Guds skapning, selve krona på skaperverket. I Salmenes bok i Gamle Testamentet så leser vi, «Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham.» Og dette sier noe om hvem du og jeg hvordan skaperen ser på oss. Hva egentlig et menneske? Hva slags verdi har vi i Guds sine øyne? Som mennesker vi dessverre ofte mer opptatt av hvordan andre ser på oss enn vi villige til å innrømme. Det handler om aksept, om selvbildet. Ikke bare om hvordan andre ser på meg, men også hvordan jeg selv tenker om mitt liv og min verdi. Men hva med Jesus da? Hvordan ser mesteren selv på meg? Hva slags tanker har han om min verdi? I Markus evangeliet i kapittel 2 så kommer Jesus med noen flotte og frigjørende ord om hva som var hans oppdrag her på jord. Han sier, «Det ikke de friske som trenger lege, men dem som har det vondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, sier Jesus, men syndere til omvendelse.» Jesus han søker syndere. Han søker leiren. Tenk, himmelens og jordens skaper, han ser gull i leirklumpen. Han ser verdien i meg og deg. Den hellige og opphøyde Herre, han søker syndere, slike som deg og meg. Som mennesker, ikke minst når vi kjenner oss langt nede, da kan vi spørre oss om hvorfor den treende Gud velger å søke og elske syndere som oss, akkurat slik vi med feil og mangler, svik og nedlag. Forhåpentligvis har du kjent og opplevd det selv, at Jesus, frelseren, han søker deg. Følelsene og erfaringene din bekrefter det. Og ja, det fint.
Men vi trenger jo noe mer stødig og holdbart å forankre Guds kjærlighet og tilgivelse til, enn subjektive følelser og erfaringer. Mest av alt vet jeg at Gud søker å elske syndere, fordi Bibelen, Guds ord, sier det. Jesus kom til jorden for å oppsøke og kalle syndere til omvendelse og frelse. Den lille Bibel, Johannes 3,16, forteller oss på hva slags måte Gud viste sin kjærlighet til oss. Det står at han ga sin egen sønn, Jesus Kristus, i døden for oss, for å gjøre soning for alle våre synder og ugjerninger. Ja, på en slik måte elsket og elsker fortsatt Herren Gud. Han hadde jo ingen plikt til å frelse oss. Vi kunne ikke kreve at han ordnet opp i det rotet vi selv hadde stelt i stand. Nei, Herren Jesus, han steg frivillig ned fra himmelen til oss. Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor, som kom fra himmelens høye slott ned til vår arme jord. Slik heter det i julesangen «Jeg er så glad hver julekveld». Og dette er like sant hele året. Ikke bare i høytidene eller når vi kjenner oss verdifulle og gode nok til å møte Gud. For det handler jo egentlig ikke om vår verdighet og godhet. Nei, evangeliet vil både hviske forsiktig og rope høyt til oss at det er på grunn av Jesu verdighet og soning av syndene at vi kan møte Gud og få være barn av himmelens og jordens skaper. Profeten Jeremia fikk beskjed av Gud om å oppsøke en pottemaker. For å se hvordan denne håndverkeren og kunstneren skapte bruks- og pyntegjenstander. Han, og forhåpentligvis du og jeg, kan innse at vi er verdiløse leire, men som får sin verdi av den himmelske pottemaker som leter og finner leire som han vil forme. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Du lytter til Radio Lyngdal. Det ny uke og mandag, og vi har følgende på programmet videre denne dagen. Vi får litt musikk nå fram mot klokka 11, da det riksnyheter, noe som går hver hele time. Så det klart for quiz, og du kan ringe inn på 38 34 31 90 og svare på spørsmål. Det var en liten time fram til klokka 12, da får vi nyheter og oppslagstavla, og rett etterpå der fra arkivet. Noe som går flere ganger i uka og inneholder noe interessant fra vårt arkiv. 13.05 får vi non-stop med countrymusikk, og så den vanlige musikkmiksen fra klokka 14 til 15.35, da det oppslagstavla. Klokka 16.02, da får du en gjenlytt med kaffekoppen fra i dag morges. Tor Ole forteller dukker opp med nytt innslag klokken 18.05, og reprisen på gårsdagens Under åpen himmel, den kommer klokka 21 her på radioen. Klokka 23, da overtar, eller cirka i den tida, da overtar Skansat sitt tilbud. Og så mener vi jo, vi har radiobingo hver torsdag klokka 20.20. Sjekk mer på vår nettside radiolyngdal.no, der du finner masse informasjon om oss.

0: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Ja, Anne-Karin.
1: Ja.
0: Det var en fin sang.
1: Ja, var han ikke? Ja. Har du hørt den versjonen med henne før?
0: Nei, men var det med den vi møtes?
1: Ja, hver gang vi møtes, ja.
0: Så jeg sang pleier å se på det.
1: Ja.
0: Ja, men da kan vi si hallo.
2: Ja, hallo, ja, det var Øyvind Nikolaisen.
1: Hallo, Øyvind Nikolaisen.
2: Men da ble noe tull, jeg ramlet ut, og så...
1: Nei, men nå er du her igjen.
2: Ja, men jeg har ikke hørt hva som er godt av spørsmål.
0: Nei, ja.

0: Vesleblakken.
1: Vesleblakken var det, ja. Stakkars han har slidet.
0: Ja.
1: Det var mange hester som sleit fælt.
0: Ja, de går jo bare på stas nå nesten.
1: Ja, de gjør nesten det. Ja. De gjør det, så går de på travbanen.
0: Det gjør de, ja.
1: Figa går.
0: Med en telefon.
1: Oi, hei.
0: Hallo.
2: Hallo, det var Reidun Sand.
1: Hei, Reidun Sand.
2: Hei. Har du noen ord i midten som ikke har fått svar på?
1: Ja, jeg har ikke fått svar på noen av de jeg leste opp sist, tror jeg. Så bare kom igjen, du.
2: Skamfull og fullmakt, har du den?
1: Den har jeg fått, ja.
2: Men over, på, over for og fortid.
1: Ja, det kan jo gå. Jeg hadde en annen, men det gjør ingenting. Det er akkurat helt fint. Over for og fordel. Det er fint. Ja, da havner du også i boksen, frue.
2: Ja, takk for det.
1: Ja.
2: Så vil jeg helt sette dere på radioen, og sette Judith og Jon Feldan, og Nancy Dona, og Egil, og Malvin Moy, og ellers alle kjente.
1: Ja, takk for det, og det samme til deg. Takk for du ringte, og ha en fin dag.
2: Ja, ja, i like måte, takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, da nærmer vi oss.
1: Ja, jeg tror ikke vi legger ut noen flere. Og Brunen?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja.
1: Det var bare Pelle som kom med en opplysning om en sang.
0: Ja.
1: Skal vi se, men vi må ha en trekning, så kanskje Morgan eller Pelle kommer inn her litt og så hyller ut et tall for oss.
0: Ja. Men,
1: men du kan jo bare si et tall fra 1 til 14, Pelle. Nummer 9. Øyvind Løvås.
0: Ja. Kjempegreit.
1: Ja, da vinner han altså en keps som det står Fatland på, og så er det bilder av en ku eller en okse eller noe sånt.
0: Ja,
1: ja, det er jo fint. Da har vi altså tatt trekninger.
0: Ja.
1: Og så skal vi se, det er en ting vi må ta med før vi gir oss i dag.
0: Ja.
1: Og det var noe som, jeg tror det var Stein Helge som ikke hadde fått det helt med seg i dag på den opplysningen som han kommer med. Og det er altså, det står her, bildet av et fint bedehus. Og så står det, møte på Vegge bedehus, fredag 14. september klokka 19:00, sang og tale, og så er det et kor som heter Håp fra Vigeland bedehus, det vet du hva er toren der, synger du?
0: Ja.
1: Hjertelig velkommen, kaffe og noe å bite i, Vegge bedehus.
0: Mm.
1: Det blir sikkert fint, da husker vi på det i dag.
0: Ja, kjempefint. Ja.
1: Og da skal vi bare takke for oss, eller?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Takke deg, Anne-Karin, for jeg fikk lov å være med.
1: Og jeg takker deg, Toren, for at du ville være med denne skravla her.
0: Ja.
1: Og så den siste sangen, det var Brunen med, hvem var det som sang han? Ivar Simastuen, ja.

0: Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Håkon-frimerker. Det I tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier de ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 1. september klokken 17 det bønnemøte. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeratene, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus, søndag 6. september klokken 18. Miffe Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møte for høstterminen. Og det møte blir på Lyngdal Kirkesenter, mandag 14. september klokken 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså Miff Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Da det klart for denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Og denne gangen så skal vi gå til en kjent skikkelse I Lyngdal kommune. Vi I cirka året 2002, og ordfører I Lyngdal, Hans Fredrik Røvan, han skal dele ut en PR-pris. Og den deles ut til Carl Lene. Carl Johan Lene, han gikk bort I 2012 og var ordfører I Lyngdal I 4 år og var ordfører I 2 år. Satt I Lyngdal kommunestyre I hele 32 år. Men han var bilforhandler, overtok forretningen etter sin far. Den flyttet han fra sentrum av Lyngdal ned til Kvarvik, hvor han også startet campingplass, bensinstasjon og kafé. Carl Johan Lene hadde en rekke verv, blant annet var han styreleder for Lyngdalsheimen, leder for Lyngdal Høyre og for Lyngdal MA. Han var medlem av landsdelskomiteen for Agder og Rogaland og I styret for Farsundsavis. Han var jo sterkt engasjert I avholdssagen og var med I styret for Blå Kors sitt hybelhjem I Vanse, leser man på Wikipedia. Og det altså det vi skal høre om nå, det altså intervju med Carl Johan Lene. Når han da, aller først så skal vi høre når han da får PR-prisen, og det altså ordføreren den gangen I Lyngdal kommune, Hans Fredrik Røvan, som har ordet her først. Og så hører vi Birger Galdal intervjue Carl Johan Lene etter hvert I dette innslaget.
4: Det en stor glede og en ære for meg å få lov til å dele ut årets PR-pris. Til Carl Lene. Det vel ikke noe hemmelighet, det vil jeg tro. Carl Lene, han har virkelig satt Lyngdal på kartet, både som forretningsmann og som politiker, ordfører blant annet en periode fra 75 til 79. Han overtok farens bilforretning på begynnelsen av 60-tallet, og førte videre en tradisjon som jeg har oppfattet startet faktisk I 1912. Så det faktisk 90-årsjubileum I år, I 2002. Da startet forretningen som et sykkelverksted, det blitt mer fortalt. Og så har det da utviklet seg, og ikke minst I den tida Carl Lene har vært eier og drevet dette. Han, Carl Lene, satsa friskt, og han var faktisk den første som etablerte seg på Kvarvik industriområdet I 1969. Og det klart at det å etablere noe der, når det ikke var noe fra før, det var nok en del som stilte spørsmål, det blitt mer fortalt om, var det virkelig riktig å satse bilforretning og bygge den på landet? I stedet for å legge han til alene. Men Carl Lene, han var framsynt og startet opp sin, eller utvidet sin virksomhet der nede. Og vi har jo sett hva som har skjedd I kjølvannet på det når det gjelder Kvarvik industriområdet I dag. I løpet av kort tid så gjorde han forretningen sin kjent over det hele Sørlandet. Med avdelinger på Vigeland, I Flekkefjord, for utenom Farsund og Lyngdal. Og jeg tror ikke det å ta munnen for full at Carl Lene virkelig har mange aksjer I den bragden som det og har vært å sette Lyngdal som bilkommune på kartet. Kjent over hele Sørlandet, anerkjent og respektert som en dyktig forretningsmann, som har greie på de tingene som han driver med, og ikke minst kvalitet og service. Og faktisk så har Carl Lene drevet deler av denne virksomheten med bilutleiedelen helt fram til nå siste årsskifte. Men denne PR-prisen har også sin bakgrunn I ditt arbeid som politiker. Og som politiker vet vi at du var både visionær og framsynt. Du engasjerte deg blant annet sterkt I arbeid med å modernisere Lyngdalsheimen. Som styreformann på 60- og 70-tallet. Og det skjedde veldig mye I forbindelse med utbygging av heimen, modernisering I det tidsrommet. Du var også sterkt engasjert I å sikre drikkevann til alleen. Først I forbindelse med et privat vannselskap, vannverk, og som senere da ble, gikk over til å bli kommunalt eid. Ikke minst engasjerte du deg også I dette med utvikling av Lyngdal Havn. Og det blitt meg fortalt at du hadde mange tur til Oslo for å få ut statlige midler for å bygge ut havna I Holmsundet. Og vi vet I dag en viktig havn for næringslivet både lokalt og regionalt. Du sto også på når det gjaldt biltilsynet for å få de til å etablere seg I Lyngdal. Først på Kvavik,

0: Oh, en feil, ikke det?
1: Ja, vent vei, ja. Så du vet å stå og ikke ligge. Her så god. Her så god. Så har vi noen blomster her, har vi ikke det? Her så god.
0: Så jeg går ut fra at alle tenker på middag. Men ellers har jeg lyst til å sagt veldig mye her i denne letningen her, for at det var litt for mye skryt. Men jeg må si at, og som jeg sa til han, når du ringte, hvor man ringte til meg og nevnte dette, så ble jeg litt papp. Og spørte om hva det som handelsas medlem, eller hva det som politiker. Og så hadde jeg sånn på dette her, for jeg sa, i bunn og grunn så blir det noe av samme sak. Det du gjør som kjøpmann eller å drive med forretning, så har det betydning for Lundal kommune. Driver du som politiker, så blir det også betydning for Lundal kommune. Så det er veldig involvert i hverandre. Hvis det blir anledning senere til å si noe, så har jeg lyst til å si forskjellige minner. Men jeg har lyst til å nevne dette som ordfører nevnte her, at jeg var vel ikke den første, men jeg var noen minutter etter ballene her på Kvarvik. Og det var riktig at jeg var veldig mye skeptisk. Og det var ikke ondsinnet, men de trodde det, at nå gikk det ut over Alléns sentrum. Men jeg har lyst til å minne en av de eldste som har drevet forretning i Lyngdal. Og han kom der mange ganger til meg på Finer. Jeg synes det var litt rørende og pratet. Og var så veldig optimist at det hadde gjort rett. Og det var gamle Abraham Oppsal. Det er ikke det, bare tenk på det. Han sa det, du har gjort helt rett. Og det var jo som så litt motvekt med å tenke på alle de som sa jeg hadde gjort galt. Så det må man si at jeg tenker ofte på Abraham Oppsal. Og vi satt der nede på Fina på kaféen der og hadde en kopp kaffe. Og han kom der og trøste meg. Det var veldig takknemlig. Men hvis det ble anledning senere, det gjorde så rart, så kunne jeg gått på fortelle både om tabber og litt av hvert. Hvis dere hadde interesse å høre noe, men det får dere med dere bestemme selv. Ja, hjertelig takk til Hannesland for det som er bevist her. La meg si som jeg sa her, at jeg var veldig overrasket. Det var aldri mine tanker i det hele tatt. Det kan jeg si med hånda på hjertet.

0: Ja, Karl Lene, da skal jeg jo på vegne av både meg selv og på Radio Lyngdals vegne få lov å gratulere deg med denne prisen som du da fikk i dag. Du så litt overrasket ut, men når du hører den merittlista som ordføreren her presenterte av deg, så var det kanskje ikke så uforståelig at du skulle få prisen.
1: Ja, det kom i hvert fall på et tidspunkt som jeg ikke hadde tenkt på det. Det må jeg ærlig innrømme, men samtidig så var det veldig moro. Det var det at de tenker på meg. Jeg begynner vel å bli den eldsteste, kan du si, til stede her, antageligvis. Og slik at årene går, og men samtidig så følger jeg jo med utviklingen i Lyngdal. Vi har jo, da som det var nevnt her, nå avviklet jeg fra 1. januar nå biluleien. Og hele den greia har solgt den videre til firmaseriene som jeg er en del av. Så det skal gå videre. Men jeg synes de har vært veldig flinke handelsstanden, må si det. Dyktig formann og dyktig styre, og derfor var det veldig moro å være til stede her. Jeg synes ordføreren overdriver litt mye med min innsats, men det var selvfølgelig mye sant. Samtidig så var det også andre ting som jeg kunne godt ha nevnt. Han nevnte om flyttet til Kvavik, og jeg var i 69 og 71, så hadde jeg da innvielse av Lyngdal Kvavik Camping. Og en grunnliten historie, for da var det min datter som gikk på skole i Farsund, og når hun da kjørte forbi, og de holdt på å grave der, så var det mange kommentarer.

0: Man kunne i hvert fall noe galt om de holdt på med den nede på Kvarvik. Og hun prøvde alltid å sitte med ruta som viste mot Agnefest, for hun ville ikke se det. Og derfor var det jo da hyggelig at etter noen år, etter hva det drev den, så var det nettopp min svigersønn og henne som da overtok campingplassen, inntil de da overleverte til Kjell Kvarvik.
1: Ja, ingen grunn til å ikke være stolt av det du har klart å utført i Lyngdal kommune i din lange karriere. Men kan du på en litt kort måte si noe om hva du synes om Lyngdal i dag, kontra når du startet for mange år siden i bilbransjen? Hva synes du om Lyngdal og fremtidsmulighetene for Lyngdal nå, kontra da?
0: Nei, altså, du kan si Lyngdal er jo en kommune som ligger veldig sentralt. Slik har Lyngdal alltid vært på kartet for de fleste. Men det som har gledet meg mest, og det er i grunn, kan du si vel, noe av årsagen til det, er det min far som begynte med, i sin tid med biler. Og at det da har vokst, at vi, du kan si, nesten alle bilmerker i dag er representert i Lyngdal, og det tror jeg er noe av det som kanskje betyr mest for Lyngdal kommune. Han sa det alltid tidligere, ja, altså han avdøde Mikael Kjomsland. Han var med i kommunestyret på Arbeiderpartiet i mange år. Og han fortalte alltid at det som hadde betytt mest for Lyngdal, det var bilen. Og det er kanskje noe videre.
1: Ja, det er i hvert fall en stor styrke, både når det gjelder handelsstand og helst for Lyngdal. Og helst det at vi nå ligger ganske godt an innen turistnæringen, og det var jo du også, som du nevnte, en, skal man si, blant de første med campingplassen på Kvarvik, og det som det har medført, og med å liksom trekke folk både sommerstid og på helårsbasis til Lyngdal.
0: Ja, det er riktig det. Så jeg håper jo det at fremskritt skal gå videre i Lyngdal. Nå var ikke den som var så veldig kry for at vi ble en by. Det kan jeg ærlig innrømme. Og det fikk overlevert til kryer, det var jeg kryer, for jeg er kryer, Lyngdals kryer, og også kryer over at min far kom fra i din gårdsbruk.
1: Som ordfører, noen av de største tingene som du sitter igjen nå og kan tenke med glede tilbake på, som ble realisert med deg som ordfører?
0: Nei, altså, det var jo nevnt rådhuset. Det var jo en stor ting, og da vil jeg gjerne nevne, som jeg har nevnt med flere anledninger, at det var jo da byggekomiteens formann som var drivkraften under byggingen, det var Kåre Kristensen, og også med tanke på å få bygd et rådhus. Og, så det, på den måten så var ikke det så omtanken så veldig stor for min part den gangen, det var i gode hender. Så kan du si at Salvesen, kommuneingeniøren, han var jo veldig aktiv på mange måter, og han var da veldig interessert i HVPU, det som ble bygd på Bershager. Og det var i konkurranse med nabokommunene, og han la et veldig godt arbeid, og vi hadde en tur rundt i buss og viste de Lyngdal, den komiteen, og sånn og greier der han, og en sa til etterpå, nå hadde vi solgt kommunen godt, og vi fikk den HVPU på Bershager, som også har betydt veldig mye for Lyngdal, men også for andre kommuner, for der arbeider folk fra Farsen og fra Mandal der, så det betyr litt for alle.
1: Litt den andre veien helt på slutten når du skal ned og ha en bedre middag. De sitter vel og venter på deg nå. Vi er i ferd med å bygge et kulturhus i Lyngdal. Hva synes du om det?
0: Altså du kan si det er jo det som er problemet for politikerne, det er jo det økonomiske. Og for min part så kan jeg huske det at når vi bygde rådhuset, så var det et par personer veldig sint på meg, for vi tog hele parken til bilparkering. Og det var veldig imot, og jeg er litt grann enda betenkt på å bygge et rådhus midt i sentrum. Når med tanke på at bilene skal kunne parkeres, og folk skal komme, så jeg må si det, jeg er litt grann skeptisk. Men det er jo andre som styrer med økonomien, men jeg tror det hadde det vært ord for i dag, så jeg var ikke jeg den som hadde antagelig hørt til mindretall i kommunestyret.
1: Så du, om du ville hatt et kulturhus, så ville du i hvert fall ikke hatt det akkurat der.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar I programmen ikke da blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder Slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokken 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

De legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta I Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, H, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: mange kumper klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta I Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, H, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 1. september klokken 17 det bønnemøte. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det er altså Den Indre Sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det er barnelaget Marits Minne som har basar, og det er altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokken 19. Det blir sang og tale med kore Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokka 19. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld er det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskameratene, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. Miffe Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså Miff Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehus Kirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

svensk politi skal bistå norsk politi under Kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

stå og danse på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash & June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdagen fra 8 til 10.
4: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håpe I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 1. september klokken 17 er det bønnemøte, og søndag 6. september klokken 17 er det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokken 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen. Det blir kaffe og noe å bite I. Det altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokken 19. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag, 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld det klokken 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeraterne, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus, søndag 6. september klokken 18. Miffe Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møte for høstterminen. Og det møte blir på Lyngdal Kirkesenter, mandag 14. september klokken 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså Miff Lister sitt første møte nå I høst på Kirkesenteret, mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

så jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå dagen her.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Jeg er født her i Kristiansand, og jeg sier ikke sånt for å kjude. Mens i offer en by har en gade med ry, mer en lens for all plett og all lyde. Så hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er en travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå er vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge hilser farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høyet. Og i brøllopens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for min språk gjør av bli som en lerke. Men hadde så lenge, hils

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16 og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakten Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. september klokken 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Ja, da får jeg gå videre her i denne opplesningsserien. Og neste stykke heter Kjent vidde. Jeg hadde en 6. klasse geografi. Det var den kar som hadde en del problemer med faget. Gutten skulle trives på skolen og ikke presses mer enn det som var forsvarlig. Jeg la meg derfor på den vennlige linja og prøvde å oppmuntre som best jeg kunne. Så var det en dag vi hadde om Finnmark. Jeg prøvde å få den omtalte gutten til å si noe om landsdelen, og jeg prøvde å legge ordene i munnen hans. Jeg kan i farten ikke huske om jeg fikk noe ut av han, men et spørsmål husker jeg at jeg stilte. I Finnmark ligger det en stor vidde. Husker du navnet på den vidda? Gutten tenkte så det knaket. Han ville så gjerne, men han kom bare ikke på noe. Jeg synes at jeg måtte sette han litt mer på glid. En stor, kjent vidde i Finnmark. Hva tror du den heter? De andre elevene sto på tå hev og sveivet med hendene. Klart til å svare, men jeg vinket ja. Gutten som jeg hadde spurt, tenkte lenge. Så lyste han opp. Hardangervidda, ropte han ut. Det ble litt fnising rundt. Ja, Morten, det er en stor vidde det også, trøstet jeg. Men den ligger ikke akkurat i Finnmark. Prippen, jente. Noen elever kan være litt pripla seg. Høflighet og dannelse er heller ikke alltid til stede hos visse elever. Jeg hadde en jente i klassen min, som tilsynelatende var livredd for at jeg skulle ta på henne. Jeg beroliget henne med at jeg respekterte dette, og at jeg slett ikke hadde tenkt å ta på henne. Men så var det bare det da, at denne jenta kunne være ganske småfrekk og nesevis. Og en dag ute i korridoren, da jeg snakket til henne, svarte hun meg med noen ganske nesevis ytringer. Hun stirret trassig på meg, og lurte nok på hvordan jeg ville reagere på dette. Jeg satte opp et morsk ansikt, holdt hendene ustrakt foran meg, og så sa jeg med en truende stemme, «Nå tar jeg på det!» Jenta satt i et høyt skrik, og så for hun ut av gangen og ut i skolegården, og etter dette var hun langt mer forsiktig. Klasseturen. Mot slutten av skoleåret er det ikke uvanlig med en klassetur. Siden jeg nå på denne tida kun hadde en klasse med få elever i 5. klasse, ble vi enige om at det billigste ville være å kjøre i min bil. Vi var altså 5 elever her. Jeg hadde tenkt meg at vi kunne ha en hyggelig tur med telt og matlaging, men eleven hadde andre planer. De visste om et hotell, hvor det var mulig med lek og spill for barn. Nei, dette går nok ikke, sa jeg. Dere kommer til å bli jaget ut, når de hører at jeg ikke bor på hotellet. Men eleven forsikret meg om at det var ingen fare med det. Nei, jeg synes ikke noe særlig om den ideen her, men vi ble nå enige om at eleven skulle ta inn på hotellet og drive på en stund der. Men mens jeg skulle kose meg med en god bok i bilen. Hver halve time skulle en jente komme ut og avgjøre rapport om hva de drev på med og hvordan det gikk. Jeg var forresten rimelig sikker på at barnas foreldre ikke ville godta et slikt opplegg. Men der tok jeg feil, som så ofte før. De fikk en sum penger hver av sine respektive foresatte, og så bada sted over fjellet til det omtalte hotellet. Elevene buste inn og satte i gang med spill og moro. Jeg ventet hvert øyeblikk at de skulle bli kastet ut, men der tok jeg nok en gang feil. Jenta kom ut og rapporterte om stor moro og ståhei. En eller annen av hotellets ansatte hadde visst nok spurt om de bodde på hotellet. Dette hadde han sagt at de ikke fått bekreftet, men ingen hadde nok sagt noe ifølge jenta. Timen gikk. Det ble mørkt, og jeg ga beskjed gjennom jenta til alle, at alle måtte innfinne seg ved bilen straks, slik at vi kunne få satt opp telt, spist og kommet til ro. Elevene fulgte lydig opp. Vi fikk lave noe mat, og så spiste vi. Jenta hadde et telt, og jeg sov sammen med gutten i et annet telt. Neste morgen så ville jeg helst hjem, men ungen insisterte på en ny runde på hotellet. Etter noen timer med ny moro og spill, kommanderte jeg alle ut i bilen, og så ble det hjemtur. Jeg dermed skrympet meg når jeg tenkte på dette opplegget. Men det rare var at elevene var strålende fornøyd, og det som var enda merkeligere var at ingen foreldre klaget eller kommenterte turen. Det ble som jeg tidligere hadde erfart, at dersom ungene har det greit og glade og fornøyde, så også foreldrene fornøyd. Pers hevn. Vi hadde en psykisk handicappet elev på en av skolene jeg har vært på, og stort sett oppførte han seg bra, men det kunne være litt problematisk om vinteren i kulda, for denne eleven var en liten varmekjær fyr, som helst ville stå inne i gangen og varme seg. En kald dag stod Per, som jeg velger å kalle han, og varme seg i gangen. Rektor, en jeverdig gammel eldre dame, og en annen lærerinne, som også var godt opp i årene, fikk øye på gutten. Og siden det ikke var første gangen han ble vist ut i kulla, så var de nok litt irriterte.
1: «Nå må du gå ut, Per! Du vet at det ikke er lov til å stå her inne!» sa rektor med en litt formanende småstrengstemme.
0: Som alltid når Per ble tatt for et eller annet, lusket han skamfull av gårde med trutmunn, mens han stirret ned i gulvet. Denne gangen reagerte han på samme måten. Men da han hadde gått ut døra, snudde han seg, lukket opp døra, stakk hodet innenfor og ropte mot de to damene med sin lungers fulle kraft og alle sine innestengte følelser. «Blæ!» Så spurte han ut i skolegården, så fort de små beina kunne bære han, og forsvant bak et hjørne. De to damene sto nærmest sjokkert igjen og ba om håp av forskrekkelse. Og så kommer et stykke som litt pinlig for det det gjelder. Den heter «Underbukser som ingen ville ha». Det hendte i gymmen i 5. eller 6. klasse. Vi var ferdige med timen, og etter dusjen skulle guttene kle på seg. Jeg kom litt sent ned i garderoben, og der hørte jeg skrik og skål. To av guttene var rasende, og det var allerede en håndgemeng på gang. Jeg styrte til og fikk hindret at de røk sammen i en skikkelig slåsskamp. Etter hvert fikk jeg forståelsen av at striden dreide seg om i underbukse. Først trodde jeg at de kranglet om hvem som eide den underbuksa, men der tok jeg nok litt feil, for det var i grunnen motsatt. Striden sto om hvem som ikke eide dette plagget. Den ene av guttene gråt av sinne og fortvilelse der han sto, uten en tråd på kroppen. Den andre var like sta. Begge benektet hårnakket å være eieren. For sikkerhets skyld, så var det en ganske tydelig bremsestripe i den ene underbuksa. Nå var det også slik at den ene av guttene allerede hadde tatt på seg en underbukse som var ren, og den andre gutten var helt ifra seg. Han skrek og bar seg, og var livredd for at jeg skulle tvinge han til å ta på seg denne ikke akkurat rene buksa som nå lå der. Jeg kommanderte alle de andre guttene ut av garderoben. De hadde nå kledd på seg. Den ene gutten som satt igjen med svarte pær, altså underbuksa, slapp å ikle seg det omdiskuterte plagget. Jeg sendte dem begge hjem, for ettersom jeg husker, så var dette den siste timen. Så ringte jeg begge guttenes foreldre, forklarte saken, og ba dem ta kontakt med hverandre og prøve å løse denne floken. Neste dag ringte en av foreldrene. Den gutten som hadde tatt på seg den rene underbuksa, måtte til slutt innrømme at det nok var den andre underbuksa med bremsestribe i som var hans. Dermed var saken løst. Spor av istid. Vi har i 5. klasse jobbet med istida, og jeg tenkte at vi kunne visualisere emnet ved å vise en mulig passende skolefilm om dette. For en skal jo i størst mulig grad prøve å levendegjøre undervisningen. Alt var klart, og 5. klasse til min yngre kollega Kristine marsjerte villig ned i filmrommet. Etter den vanlige klagingen på den spesielle filmromslukta, og etter den vanlige rutinen med å peise sofasitteren lengst mulig lengst der bak, fremover på en mer anstendig plass i salen, ble det trykket på de rette knappene. Stemmen til hallodama på filmen ble bort noen ganger, men selve filmen kom likevel raskt i gang. En såkalt animasjonsmammut kom nå til syne på skjermen, der den galopperte over slettene i stor fart. Forventningene var stigende. Men så forsvant dyret fra lerretet like fort som det var kommet, og man switchet direkte over til den svenske skjærgården. Fine holmer og skjær passerte forbi, antagelig filmet fra helikopter. Fine glattskurte berg bølget seg fram i Broderlandets nydelige skjærgård. Vakre, veldreide former av runde og ovale steiner og ditto bergknauser var, ifølge svensken, filmet av isen fra istida. Ja, for det var både en svensk film og en svenske som kommenterte. Hva så, spør du kanskje? Ja da, all respekt for svensken. Det var bare det at han la så uvanlig mye vekt på de veldreide, vakre, ovale formene på bergknattene, at etter hvert så ante at det var noe på gang her. Så kom det. En elegant dame lå og sote seg midt på et av de svenske svarbergene, uten så mye som en tråd på kroppen. Jeg så kameraet nærme seg faretruende. Så begynte det å bli liv i ungene. «Se, der er en naken dame!» ropte en av dem. Jeg hørte meg selv trekke et lettelsesukk da kameraet kun sveipte langs siden av den ovale, veldreide skikkelsen. Svensken var utvilsom av den type som tydelig så at kunsten i naturen og hadde evnen til å trekke paralleller. Så fulgte en ny runde med velformede ovale klippeformasjoner for så å fange inn dama på ny. Jeg kunne, selv om jeg gjerne hadde villet, ikke direkte nekte for at svensken kanskje hadde et poeng med de paralleller sine. Det var bare det at eleven ikke helt tok poenget her. Antagelig var sporen etter istiden mer eller mindre for lengst visket ut blant de søde små.
1: «Der er hun igjen!»
0: ropte en liten fyr bak meg. Jeg følte meg brydd, men det hadde nok vært enda et hakk verre hvis kollega og klassestyrer Kristine også hadde vært til stede, hvilket hun heldigvis ikke var. Men så slo en langt verre tanke ned i meg. Tenk hvis eleven gikk hjem og fortalte at Ole hadde vist film om en naken dame. Mitt gode spørsmålstegn, navn og rykte, sto i fare. Plutselig stoppet filmen. Det var noe galt et sted. Kanskje støv på DVD-en inne i systemet der. Jeg trakk nok en gang en lettelsesukk. Avviste kontant alle forslag og forsvev på filmen igjen, og sendte samtlige elever opp i klasserommet for å fortsette geografitimen i mer vanlige former. Hun elsket hester. En av jentene i klassen, Kari, var ekspert på hester. Hun hadde over 150 hestebøker hjemme. Jeg pleide å si det slik. Det som Kari ikke kan om hester, er ikke verdt å vite. Kari kunne ikke bare alt om hester, hun elsket hester. Skrev hun stil, greide hun alltid på en eller annen måte å komme inn på hester også her. Til slutt måtte jeg si fra at det ikke var lov å flette inn hester i alle sammenhenger. En gang hadde vi om hester i naturfag. Kari kunne bidra med nær sagt alt av interesse. Jeg brukte henne flittig, for hun kunne langt mer enn jeg noen gang kom til å lære om dette emnet. På slutten av timen tok jeg til ordet og avsluttet med å fortelle at når hestene ble for gamle, ble de slaktet og brukt til pølse og kjøttpålegg. Men dette skulle jeg ikke ha sagt, for da reagerte Kari. Hun grep tag i bok, stormet frem til kateteret og slo boka i hodet mitt så hardt hun kunne. Hun mente at jeg hadde gått langt over streken og ikke hadde tanke for skjebnen til de stakkars hestene. Klassen reagerte med forskrekkelse. Jeg valgte å ikke bli sint. Og om ikke det var nok, måtte jeg også ydmyke meg og love at jeg aldri mer skulle si noe slikt igjen. Tvilsom metode.

jeg lot som jeg ikke så han. Så hentet jeg en kopp med litt kaldt vann, og kylte det ansiktet på eleven. Klassen lo. Eleven lo, og da måtte også jeg le. Det ble bedre etter dette. Noen av lærerne fikk også høre om det som hadde skjedd, og de fleste, de flirte godt av episoden. Men så hadde det seg slik at skolens superpedagog fikk nyss om denne hendelsen. Jeg bruker ikke dette ordet superpedagog på fleip. Vedkommende var meget dyktig i sitt fag, og jeg hadde og har fremdeles stor respekt for denne pedagogen. Nå ja, det er jo engang slik at alle ikke er enige om hvilke metoder som bør tas i bruk når det oppstår slike situasjoner. Slik var det også her. Veien var kort fra pedagog til rektor, og de to sistnevnte hadde ikke på noen som helst måte sans for denne uortodokse metoden som var tatt i bruk fra min side. Jeg ble raskt innkalt til rektor for å forklare meg. Forklaringen var til lite hjelp. Rektor var opprørt og arg, for han mente at det jeg hadde gjort var av alvorlig karakter. Jeg var noe forbauset over at han tok det på den måten. Jeg var heller ikke så høy i hatten, for det er ikke så moro å stå skolerett foran sjefen på den måten. Jeg tillok meg imidlertid å minne rektoren på at det på den skolen var innledet et ulovlig røykerom, og at en del av lærerne var involvert i dette ulovlige foretakene. Jeg mente at dette måtte jo være langt verre enn mitt lille sprell. Jeg antydet at dersom denne saken ble kjent, lenger opp i systemet, som jeg kalte det, ville det kanskje ikke være så heldig for skolen. Det andre jeg tenkte, men valgte å ikke si, var at hvis avisen fikk nyss om saken, ville det bli rett pinlig for skolens ledelse. Men jeg må si at jeg ble litt overrasket da rektor, som svar på det jeg først sa om røykerommet, i alle fall indirekte lot meg forstå at røykesaken faktisk ikke var helt ukjent lenger opp i gradene. Ulumskheten gikk altså helt i topps i systemet. Det endte til slutt med at jeg fikk ei skrape, ei muntlig sådan.

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16 og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten. Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

run.

kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer de som alle venter på.
1: Og så
0: hvem de? Prøv å gjett.
1: Og så
0: prøv å gjett en gang til.
1: Fortell! Fortell!
0: Eh, eh.

0: med boll. Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
1: Og så
0: kjører en bil og starter opp.
1: Og så
0: han kjører bort, alt synes forbi.
1: Og så
0: hvordan vil dette gå da?
1: Fortell, fortell.

0: Et mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så
2: ser jeg biter negler.
1: Og så
2: fra mamma høres bin og stønn.
1: Og så
2: bestemor hun blir sakte grønn.
1: Fortell, fortell.

0: Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16 og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Ja, det en glede for meg, og Per Andreasen ønsker dere hjertelig velkommen til Under Nobel Himmel denne søndagen. Vi på ettersommeren, og jeg tror håper at du har hatt en flott sommer. Og jeg må si at jeg gleder meg til å ta targ igjen denne sesongen. Denne 28. sesongen jeg har Under Nobel Himmel. Og jeg gjør det på grunn av det at jeg synes det inspirerende, samtidig som jeg synes at det godt å få lov til å ha dette som jeg veldig glad i, dette med at forkynne litt om det som beveger seg i samfunnet, samtidig som jeg ønsker å frembringe evangeliet om Jesus. Det trengs i et samfunn og i en verden i dag som på mange måter beveger seg vekk ifra dette. Men den første sangen i dag, det Audun Jerve som skal frembringe den, og det livets hage. Og livet jo en vandring som vi nødt til å ta med oss. Og i denne ledningen, Audun, min gode venn og barndomskamerat, han fylte 80 år den 10. august. Og det jo sant, det gikk også veldig fort, og jeg føler Audun at det nesten uvirkelig dette, at tida, at vi 8-0 snart bak vår alder. Men her skal du synge, Audun Jerve skal synge Livets hage for oss.

Om jeg på vandring I livets hage, og om vi kan si det på den måten, og som Audun sang for oss her. Det jo sånn at vi på vandring, og da vi pilgrimme på en vei som av og til knutrer det for oss. Og så det godt at vi har noe å lene oss til, og ha noen venner som vi kan ta og dele både glede og det som tungt for oss. For livet jo en opp og ned, det ikke vel? Og derfor det godt å ha noe og trygt og på veien i den vandringen. Vi alle sammen. Uansett alder så trenger vi det samme. Vi trenger kjærlighet, vi trenger varme, og vi trenger, tror jeg vi må trenge oppmuntring til hverandre. Så minste sangen den skal spille nå, den var veldig aktuelt, de spilte veldig mye I, nå husker jeg ikke årstallet akkurat, men det gikk til meg på NRK. Og mitt hem, bortom berget, skal vi høre nå, minste sangen synger for oss, og det en fantastisk sang, der vi har et mål I vente, der vi har en fremtid. Alle vi som har sagt ja, til Jesus.

Neste sang en sang som jeg har hørt på veldig mye I denne sommeren. Og det har fått meg til å tenke på hvor viktig det å ha den tryggheten vi har I Jesus Kristus. Og for den sangen som jeg skal spille heter Når trompeten lyder, eller When the trumpet sounds. Det blir et fantastisk for oss at når Jesus kommer igjen, så vil den basunen lyde over hele jorda. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, at hvordan det vil forholde seg til når virkelig Jesus kommer I skyen, og trompeten lyder over hele verdens og jorden vår. Da det viktig at vi har det rette forhold. Det gjelder meg som det gjelder deg. For det nytter ikke å ta hvile sted på den veien og tenke at nå lar vi det skure gå, men vi må være klare når Jesus kommer igjen. Og det gjelder oss alle. Det må vi være obs på, at vi ikke faller I den grøfta og blir sittende eller vandre på utsiden av den veien som Jesus ønsker at vi skal vandre. Men nå skal vi høre I hvert fall sangen, når basunen lyder eller trompeten lyder over jorden.

Jesus, det er bare tro imot det ord han ga oss når han vandrer her nede. Men likevel så er det mye Jesus og Gud kan gjøre for oss. Hele tiden så ber vi om hjelp, og i enkelte situasjoner så er det viktig å ha det for øye. Det er sikkert du som er, vi sliter av og til med både helse og enkelte ting, men det å ha et klart holdepunkt at Gud, han svikter ikke. Han holder seg, de løftene som han har sagt, de er evigvarende for oss i dag. Åge Samuelsen hadde sanger som jeg finner i grunn ikke noe bibelsfeil i de. De gir virkelig evangeliet et ansikt utad. Så Åge, han hadde en melodiskatt og sangskatt som er helt unik. Og nå skal vi høre Åge Samuelsen som synger for oss. Og sangene skal synge her i tidens dype natt.

Ja, det var Åge Samuelsen sang I tidens dype natt. Og jeg må jo si at hvis vi ser på dette som skjer rundt oss, så kan det bli vanskelig for noen å være og få nattesøvn til å strekke til.

Men likevel så la oss være frimodige og ha øynene åpne, som den sangen som vi skal høre nå. Det Økland som synger sangen «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er». Og det jo viktig at vi ikke blundgjeng rundt I blinde I verden og glemmer at verden der og vi må vandre I verden, selv om vi ikke skal ta til oss alt det verden gir oss. Så vandringen vår, den må være der at vi holder, som sagt, veien nok så, om det gjenger litt på en kant av og til, så skal vi holde oss midt på veien. Og nå skal vi I hvert fall høre Økland som synger akkurat den sangen. «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg.»

Ja, Jesus tenker alltid på oss. Og det jo sånn det at han svikter oss ikke. Røveren på korset, ja. Han, den ene røveren skjønte at han trengte Jesus. Han trengte Jesus mer enn noensinne. Så han sa til Jesus, kan du tenk på meg når du kommer I ditt rike? Og da sa Jesus, sannelig, sannelig, I meg, ja, I dag skal du være med meg I paradis. Men jeg tror nok det at hvis vi tenker litt på dette, som Jesus virkelig hvordan Jesus egentlig så jeg overbevist om at han, kanskje han sa noe mer til røven på korset. Jeg tenkte på det, og har tenkt på det, helt siden du ble født. Helt siden du lå I din mors mage, tenkte vi på det. Og når du gjorde innbrudd, når du jo fikk livet ikke til oss å stemme som det var, så tenkte jeg på deg, sa Jesus. Kan du tenke det? Bare tenk tanken om at Jesus kanskje sa dette til røveren på korset. Og dette sier han til oss. Han tenker på oss. Han har tenkt siden på deg, som, du som har det vondt I dag. Han med deg, han tenker på deg, og han har alltid tenkt på oss. Og så det viktig at vi tar imot Jesus og sier, Jesus, kom du inn I mitt hjerte. For jeg ønsker så inderlig at du ikke skal slippe min hånd. Og nå skal vi høre en sang som handler om akkurat dette, hvor høyt Jesus og Gud elsker oss.

Ja, der kom himmelen ned, skal vi høre Sveinum Hølbakstad synge for oss om ikke så lenge. Jeg vet ikke om du har følt at himmelen kommer ned, der du virkelig trengte en som var trofast og en som holdt fast I det, når du holdt på å ramle helt sammen. Det vel kanskje slik at det vel mange som opplever det. Han så Kjell Magne Bondevik, han forteller, når han var minister, han skulle ned til Østerbro. Og jeg kanskje fortalt historier før. Og han sa det at jeg var så tom at det var ingenting. Jeg skulle ned der, og jeg visste ikke hva jeg skulle si. For jeg var den tørreste kvist som noen gang kunne være. Jeg hadde sett med kongens bord, sa han. Men jeg var, visste ikke med arm og ro hva jeg skulle si. Og når jeg kom der til Østerbo, jeg og Ludvig Karlsen, og vi pratet sammen, og jeg satt der, og før jeg skulle si noe, så var det en som tog gitaren, og så sang han. Og vet du det, sa Kjell Magne Bondevik, når han tog den første akkorden, da kom himmelen ned. Han som hadde bodd I en container nesten hele livet, hadde vært på rus, han fikk himmelen til å komme ned. Men jeg som hadde sett med kongens bord, jeg var helt tom. Og det viktig at vi har dette perspektivet, at Gud, han der, når vi kommer inn til han. Ikke alltid I vår styrke, men I vår svakhet. Og der kan han bruke oss, når vi legger vårt liv I hans hånd. Så nå skal vi høre Sveinung Hølbakk, synge den sangen for oss. Da kom himmelen ned.

Morten Samuelsen har skrevet en sang som heter På høyden, på korset på høyden. Og nå skal vi høre den sangen på engelsk, om ikke så lenge. Og mange ganger så det sånn at noen synes at sangene bedre på engelsk, og kanskje av og til si meg enig I det, vet ikke hvorfor. Det kanskje litt mer melodiøst på engelsk. Vi kanskje som norsk, veldig fattig språk, kanskje. Og jeg vet ikke om du enig, men likevel så skal vi høre den sangen på et kors der på høyden på engelsk. Og det på den korset på høyden, på Golgata høyden, for over 2000 år siden. Der gjorde Jesus det mulig for oss, og at vi kunne komme inn til han, og han, for han sonte alt for oss. Og likevel så har vi en oppgave å gå videre med, en oppgave å bringe dette fantastiske evangeliet. Og I en verden som kanskje blir mer og mer liberal, alt det tillatt egentlig. Men der en som sa det nok så sant, og jeg må si at jeg skal gjenta det mange ganger. Hvis du ikke står for noe, så faller du for alt. Og det kanskje det mange kirkesamfunn og kirke har opplevd, at de ikke står for noe, og da faller de for alt. Og det viktig at vi holder fast på dette gode evangeliet om Jesus, at vi ikke lar oss vingle vekk ifra det, for da faller vi ifra alt. Nå skal vi høre sangen på korset på høyden på engelsk.

Å være trygg, det noe som vi vil alle sammen. Vi vil føle trygghet. Det om du når du setter deg I en bil, så tar du på deg sikre selen og ønsker på den måten å verne deg mest for hvis det skulle skje noe. Og slik det med å gå denne, på denne livet vårt som vi må ha tryggheten med oss. Vi gjenger til doktor I, sånt, I visse mellomrom, I hvert fall gjør jeg det, kanskje hver tredje måned for oss, og vi sikre på at alt som det skal. At det trygt og godt å gjøre det, disse tingene. Men vi må aldri glemme, det tryggeste av alt, det å gå ved Jesus side. Han slipper oss ikke, det vi som må slippe taket, hvis det ikke vi ønsker å gå lenger med han. Men likevel, så vi, jeg vet ikke om du, vi passert og hatt utrolig fint vær nå, og det må nyte tilværelsen. Å være på jorda og være her, det ikke akkurat vi, men det takk og lov. Det ikke, vi må ikke se så veldig mørkt på situasjonen rundt at vi grever oss ned. For tryggheten, den har vi med oss hvis vi følger de rette tingene gjennom livet. Men at vi skånet for sykdom, at problemer kan dukke opp, det vi jo ikke. Men likevel så det godt og trygt å gå med Jesus siden.

Ja, nå skal vi høre Refleksen synge Han valgte meg. Og så det sånn at, hva betyr det å bli utvalgt eller være valgt av Jesus? Jo, han har valgt oss, han valgte med det, han så til oss når vi var, som jeg sa tidligere I programmet, når vi var I mors liv. For Jesus sier jo I Johannes, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Det ikke flott? At vi det sett av Jesus Kristus. Før verden ble skapt, tenkte han på meg av det. Og ikke minst så vi elsket uendelig stort. Og jeg håper virkelig at vi kan si at det gjensidig, at vi glad I Jesus, vi glad I den hellige ånd, og Gud Fader, at det, han, de betyr noe for oss. Og han der for oss, I både gode og dårlige dager. Vi ikke bare I dårlige, og ikke bare I gode. Han der når vi tviler, og nå tror jeg egentlig av og til blir litt mer dunkelt for oss. Han der som en hyrde for oss, når vi på en eller annen måte kommer oss litt vill, ser han som, der står I Bibelen, han leide den ene søvn som har kommet bort. Så forlater han alle de andre for å leide til den som kommet bort. Og slik en Jesus har vi, han leiter oss opp, når vi har gått oss vill I denne verden. En fantastisk Jesus vi har. Han valgte meg og deg. Og nå skal vi høre Refleksen synge sangen. Han valgte meg.

sangen jeg skal spille nå heter Bruden, hun som står stille og yndig. Jesus sier at vi brudgom, vi skal invitere til bryllup I himmelen. Og det helt fantastisk at han kaller oss dette. Og som mann kanskje litt vanskelig for å liksom, få det inn I ryggraden, dette at jeg brud. Det nok litt lettere for du som en kvinne. Men du verden, hvor flott det ikke at vi invitert alle sammen invitert til bryllup I himmelen. Og for å bli invitert til bryllup, så må du ha de rette klærne som står I Bibelen, og så må du ha et forhold til brudgommen. Eller så, for at vi mye brud, så må vi ha en brudgomm. Og brudgommen Jesus Kristus. Og han sier at vi brud, vi ikke tjenere, vi ikke ansatt, men vi så nært knyttet inn til han. Og det jo helt fantastisk, det ikke det at dette forholdet vi har til den kjære Jesus som vi virkelig har nær inn til oss. Og nå skal vi høre på den sangen, Brudgommen, som sangen heter Hun som står stille og yndig. Jeg vet ikke hvem som synger, men utrolig flott salme som jeg, som sagt, ikke har spilt før.

0: går det med slutten av dette programmet som under opp I himmel denne søndagen, og jeg håper virkelig at du koser deg den dagen, og at dagen vi er foran ser jo veldig trivelig ut, at det skal bli sol og varme, så vi må bare nyte dagene. Og ellers så det viktig at vi husker på hverandre I bønn, at vi der for hverandre. Ikke minst. Takk Jesus for at det godt at vi der, og at du der. Takk for at du ønsker å gi oss åpne øyne, at vi ser klart. Av og til så kan det kanskje bli litt dunkel rundt oss, og vi mister litt av fokuset. Så må du hjelpe oss, Jesus, at du får oss tilbake på rett vei. Du ser alle de som sliter, og vi har noe alle sammen, Jesus, men du der, og du ønsker å være oss nær hele tiden. Velsign resten av denne dagen og uka vi foran oss. Velsign som bare du kan I ditt navn. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, kom I ditt rike. Se din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre synder. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå I oppfyllelse, at din strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, være ditt vern I fare og din tilflukt I angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden, gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever, og være deg nådig, når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil, han som fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil jeg, Odd Berndt, som takker for at du lytter til Radio Lyngdal og under en åpen himmel. Og ønsker du å høre dette program igjen, så det I reprise I morgen klokka 21, klokka 9. Og inntil da, ha det veldig, veldig bra, alle sammen. Før jeg sier helt slutt, så vil jeg spille en sang fra Vekkelsen på Vigeland. Jeg må si at det begriper mitt hjerte det som skjedde der, og de sangene som vi spilte, det sanger som jeg har sagt tidligere, som handler om hva Jesus og Gud kan gjøre for oss. Og så må vi ikke glemme den hellige ånd, som skal være vår talsmann I alle ting her nede. Så nå skal vi høre «Han frelste meg», som vekkelsen på Vigeland vil synge for oss.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

ja, du blir skjøn. Ja, det flott det, Martin. Sånn skal det være. Irit Brok har vi også kunnet fått med oss I denne timen, og artig å kunne igjen lytte til denne smekkere damen. Hør på...

Rainbow, en herremann her som heter, og her skal vi spille låten en gammel storslager fra 70-tallet, Deine Spuren in Sand.

første. Nino Di Angelo skal også vi få med oss her med litt sånn italienske toner og selvfølgelig med Tornerò.

Express det med Laguna Blue. Et veldig flott orkester dette for Nava. Expressen har et hav med innspillingen. Mye godt stoff å hente fra den kanten. Men her nå skal vi over til Sverige. Tysk-teamen med svensk artist. Ja, det går godt an det. Og denne gangen ut, Siv Malmkvist. Vakker jente, var hun i hvert fall en gang I sin ungdom, glemmer aldri. Og her skal vi lytte til damen, vet du, en flott tysk innspilling.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

om dere lytter til her, og det altså opptakten til en ny countrymusikktime. Det var altså Bobby Lord som fremførte denne melodien, alltid optimist som jeg kunne høre, og det flott det jo, at man kan leve I en sånn viss frihet. Tenk å kunne leve fritt og godt og kan gjøre akkurat sånn som man vil, sist men ikke minst. Men vi skal videre vi I denne timen, og nå skal vi da fortsette her med Susie Byggus med Somewhere Between.

California lady, det høres så veldig oldest på sin sport ut, og det skal det jo være. Nei, nei, nei, nei, som jeg har hørt det, ok? Nå skal vi få med oss Lee Hazlewood her, en av de kanskje mest kjente country-artistene som vi kjenner til. Og Lee Hazlewood gjorde jo, fikk jo vinne seilet han når han startet opp sin karriere med Nancy Sinatra. La oss nå lytte til en av de deres store slagere her, Texas Blue Moon. Vel verdt å kunne lytte til.

kan det godt at vi litt fan av disse to. Vi kan kose oss, det gjør vi jo for all del. Vi skal nå videre vi med en annen, ja denne låten tror jeg de fleste kjenner til, og det Gene Wilson her, det, med sin fremfølelse av Paper Roses.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

igjen å gå. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse